sama awura ma be hanfa ye he so we pa so ma ga we pa so a so mi so busi kena no sama ye ko sun sun mi to aye to sa so ku se be mba we ra win ki kire to be be ima wa e sun sa da ki pa so ma ba ya ye nwe pa ma be mba we win ki kire ye be kuru ya sama ye ka so mi to mena sa wu le sa be mba we ko to ra be ka kiru e ma ka so da ki bu mi so sa ki so ura ma gi so me be si wu ye ya sa kuramoro maka windro badaban no sine makuramoro wi urada o wini nyano soa udona mana ungwene drobe buku mana ungwene drobe buku mi so gison so so gini so ko wesiana yeson sa tombo so ko siamne gonsano sano so ko faidi

an goddum bane be jiddu wa wi'e rewbe suka be rewbe kadum boko lato jango himbe mawbe himbe annanabe fadu obati o hali o wi gonga badu woni tadari de sire kanni ma yerajo nun lati ton meru mabbe gasab majum o wi fadu woni tadari de leddi meden benen tadari dum horejo leddi meden benen dum o nyamodo mudu ma o dum bo yerajo nun ira inu nun be jiddi kadem fadu bura inu nun jango leddi meden benen wi'e yerabe kadum bo e wodi kital mangal e wodi kitaje mawde hande jo fayto gonnant leddi meden benen gasab majju notti ko gouvernement leddi meden benen e be gatta semme sanne de wattugo sukabe de hande joni wallugo sukabe rewbe de jande amma ka e mudun jande de janyide ene hani ene boko gatte semme gatte sukabe rewbe jande no kanko wi fidde leonu beji o hali faddo nunno o wi fa joni o hali hande joni dey walluka himbe be bannu mudum hutta be bannu mudum jacci jacci an joomo ko ngay mudum jacci ma mu jaccido dungo mudum gasab maji o yibe don bo gouvernement leddi meden be nawi selin watta dungo walla be de golleji mabbe hokkabe ko be ballitoto ko be nafolto ko be ballita hande joni dey waru mabbe dey yar goddu yeso gasab majum taadari fa joni gouvernement be bi gonga be kocci hande himbe ko watta buginaaje joy himbe mudum be latibe be hejida be bannu mudum hejida be don be balla dum de golleji mudum natta ko yaha yeso de leddi meden benen faaju woni kanko fiddi lolum beji o wi gonga o wi jangobe de hande jom universite biyetebe etudiant be do cede go nan be jobete don ko wete bus o wi cede dem bo gouvernement kanko horejo leddi meden benen o wi o beydam busu ngam busu dem bo hana go wi e bamoy funu wata heba busu